0: Hallå! Ta med dig nu åt mig! Är det dunk? Ja, dunken! Har ni en dunk?
1: Jag
0: vill kalla mig en dunk! Jo, jag får fara inte bara nu utan dunk! Jag får frysa
1: ner! Oj,
0: oj, oj, oj! Jag älskar dig! Vet du om det?
1: Jag också!
0: Men hallå, jag också! Men du får att du inte är dunken, för du bara mig!
1: Nej, du
0: bara, vi bara,
1: du
0: får
1: det
0: av dem. Jag ska, då var det en luktig. Då var det en luktig.
1: Nej, du.
0: Nu är